Mikkelbygda kjerka. Da tida går forbi i stillhet, regnet drypper under eiketre. Jeg går inn i sakristiet, stemmer gitaren etter orgelet. Det skal få service neste uke. Det hoster litt i pipene.

farger lys fra vinduet. Heng et støv, kun dødsen stille. Ser familien i øynene, og tåre våte venner smiler. Orgeltonen legger seg som høstløv mellom linjene. Mitt eget spinkle fingerspill

0: Velvet Underground og flotte Sunday morning, og god morgen til deg. Det er din søndag, det går i utover morgenen og formiddagen her hos oss, der vi byr på masse god musikk. Den aller første søndagen i oktober har det blitt. Vi har litt musikk av Åge Aleksandersen på lur. Jeg kommer tilbake til Rosalita her snart, etter Harry Styles og Watermelon Sugar.
1: Cheers!

og Erling Sondersen og Rosalita. Rabob, som var blant de som spilte på Vangenfestivalen i Haugesund i sommer, står for tur. Vi skal ta med hennes Wide-Eyed Wonder før du kan høre The Sound.

Beyoncé på Radio 102. YouTube er på vei, de skal besende oss 80-tallet snart, og så er det ikke lenge til de kommer med ny musikk. De slipper sitt første album med nytt materiale på 9 år, i cirka midten av november. Men vi skal til 80-tallet med de snart, men først er det Bruno Mars sin tur.

I still haven't found what I'm looking for fra U2, som sendte oss til 80-tallet, og de jobber med ny musikk. De skal slippe nytt album 13. november, meldte de I en pressemelding her for ikke så veldig lenge siden. Når Thomas går, står for tur, så blir det snart Petty T, kule Mary Jane's Last Dance rett rundt svingen.

0: ganske fint ut, spør du meg.
1: Paradisparadokset fra Rossmann, Aslak Rossehus, som er mye å si i festiviteten om dagen. Han er blant de som står på scenen i jubileumsforestillingen til festiviteten og Haugesund Teater, kalt Himien. Den hadde de premiere på torsdag. Vi skal ta med litt musikk av Bonnie Tyler, og det er en meget stor låt fra Bonnie Tyler sin katalog. Så byr vi på litt musikk fra Men Without Hats her om litt, når vi skal ta 80-tallet.

Sivert Heim og Bellorado. David Gray er på vei med sin Babylon etter Riksnytt. Men før Riksnytt hører du lokale HGH-band

0: store styrker rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Halden i dag tidlig. Den første meldingen gikk ut på at personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger er farlig i området. De jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. En norsk mann i 65-årsalderen er løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen er fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det er ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. To unge personer er hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden i Hustadvika i går kveld. De to skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord i landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen i forrige uke etter at det brøt ut kamper på flere fronter i Etiopia. En kvinne i 50-årene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Ullensaker i går ettermiddag. En mann i 50-årene behandles for stikkskader, og det er trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim, ifølge politiet. En låve ble totalskadet av brann i Nordland i går kveld. Brannen førte også til at veggen i nabohuset tok fyr. Ingen personer kom til skade, og det var ingen dyr i låven som brant i Breivik i Skjærstad, opplyser politiet. Det var full overtenning da nødetatene kom fram. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
4: Din søndag på Radio 102.

Babylon fra David Gray på Radio 102, og her følger vi mer enn gjerne søndagen din med masse god musikk, hvis du lar oss. Vi har mye forskjellig å by på i den søndag, utover morgenen og formiddagen. Litt musikk av Benke Knutsson og Kurt Nilsen skal vi finne fram. Sandra Lerke kan du høre fra. Vi skal innom litt musikk av Smash Mouth, The Shins, Mard Larsen, blant andre, og Joe Cocker her nå.

0: 13. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
1: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night, årets julebuffet. Det blir en fantastisk mat.
0: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Din søndag på Radio 102.
6: Radio 102.
2: I august så slapp Sondre Lerche albumet Acrobats, og som du får en liten bit av her.

Søkerkaren på Radio 102. Wenche Knutsson og Kurt Nilsen gjorde en coverversjon av en låt av Ryan Adams for noen år siden. Det har blitt 21 år siden, cirka sirkus. When the Stars Go Blue, deres versjoner av den skal du få opp etter litt søndagsmorgenblues fra Tracy Chapman.

0: Få med deg Spurven, Edith Piaf på norsk. En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøv Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festivitet.
1: Den liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Lyn FKH på Radio 102 søndag fra 12.30.
4: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: Din søndag på Radio 102.
6: Radio 102.
7: Og her blir det en liten 80-tallsfest med Kim Wilde.

0: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
1: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nylig mat, nylig drikke.
0: Maritim Hall, fredag 11. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Din søndag på Radio 102.

The Shins og Name for You, og du skal få masse god musikk videre utover her i din søndag. Du får en låt av Marit Larsen snart hvis du blir med, og suksess samarbeidet til Sam Fender og Olivia Dean her nå.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustavika I går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker inntatt regionhovedstaden Mekele, nord I landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen I forrige uke etter at det brøt ut kamper på flere fronter I Etiopia. En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim ifølge politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg I tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelige Haugalandet.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Din søndag på Radio 102.

Taylor Swift på Radio 102 på det som er kanelbollens dag i dag, 4. oktober, første søndagen i oktober. Om det markeres eller ei, skal vi i hvert fall sørge for at du får en god porsjon god musikk utover formiddagen videre her i din søndag. Du skal få litt musikk av The Killers litt senere, litt Eagles skal det bli, Emma Steinbakken kan du høre fra, Razorlight, Ingebjørg Brattland for å nevne noen, og nå Pugis sin fine versjon av Killing Me Softly. Strong.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Lyn-FKH på Radio 102, søndag fra 12.30.
4: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: Din søndag på Radio 102.

enten et hjulet. Og nå er det en lokal gjeng som står på tur, som er aktuelle med ny musikk om dagen, men som for anledningen her skal få sende oss til 80-tallet en tur, The Colors Turn Red.

0: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritim Hall. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
1: Haugasund, 18. desember. Det er jo ingenting som er bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
0: Maritim Hall, fredag 18. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
5: Din søndag på Radio 102.

0: Emma Steinbakken for Radio 102. Ingebjørg Bratland skal til Haugesund i november. Da skal hun ha konsert i festiviteten og er aktuell med ny musikk om dagen. Vi skal ta med en låt som heter Her og Nå snart, etter denne fra En Vogue.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear? Here you go. Freedom.

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julebord. Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen Lyn FKH på Radio 102 søndag fra 12.30.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: Din søndag på Radio 102.

Fredag 6. november på plass i Haugesund og skal ha konsert i festiviteten. Ingebjørg Bratland og hennes nye Her og Nå hørte du i din søndag. Skal du få en fin inn fra Razorlight her nå, så får Doobie Brothers vente litt til

Long Train Running fra Doobie Brothers. Vi skal ta med litt hver gang vi møtes musikk, og da skal vi noen sesonger tilbake i TV2-serien. Vi skal til 2016, og Eva Velstrøm sin versjon av Henning Kvitnes sin evig eies kun et dårlig rykte.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: Din søndag på Radio 102.

0: område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet I går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustadvika I går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Din søndag på Radio 102.

Gavin DeGraw og I Don't Wanna Be. Håper du har det fint. Kjekt radioen står på hos deg med bolter og sin musikk utover formiddagen i din søndag. Og så er det ikke så veldig lenge til fotballsendingen. FKH direkte kan du høre fra klokka 12:30. Og FKH damene spiller bortekamp i dag. De spiller mot Lyn i toppserien på Kringsjå kunstgress. Og der er det avspark klokka 1 i dag, men det blir litt oppladding før kampstart, altså fra klokka 12:30. Kan du høre FKH direkte. Men nå tilbake til musikken, Gary Holton og Casino Steel på menyen her nå. You have painted up your lips and rolled your greasy tinted

0: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Din søndag på Radio 102.

med en snurrende diskokulla og strykere og det hele, Gloria Gaynor og Never Can Say Goodbye i din søndag. Det Lionel Richies tur her nå. Vi tar med My Destiny før Phantom Planet skal få sende oss tilbake til tidlig på 2000-tallet, 2002, cirka med California.

Phantom Planet sin California, som ble brukt som introlåt til serien The O.C., som gikk fra 2003 til 2007. Måtte søke det opp, ja. Men du skal få en litt nyere referanse her nå. Vi skal til en film fra 2020, Trolls World Tour, der denne er hentet fra soundtracket. SZA og Justin Timberlake og The Other Side.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
2: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
3: Din søndag på Radio 102.

Litt sommernostalgi med Helen Hofner den første søndagen I den andre høstmåneden I år. Vi skal snart innom A-lista der du finner den mest spilte musikken på Radio 102. Olivia Rodrigo blant de som står der med begge beina godt plantet med sin stupid sang. Den får du etter denne fra Helge Toft.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Lyn FKH på Radio 102 søndag fra 12.30.
4: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: Din søndag på Radio 102.

Olivia Rodrigo på hennes stupid song. Vi skal få en fin liten bit av David Bowie sin katalog her nå. En fin sak med en særdeles lang intro, cirka 1 minutt og 20 sekunder, litt over det, på hans flotte sound.

0: Tekstilvask leverer alt bedriftene trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
0: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
2: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.
1: Din søndag på Radio 102. Radio 102.
4: Vi har snart spilt opp spillelista vår i den søndag. Om litt over en halvtime stipp kan du høre FK direkte hos oss. FK spiller bortekamp i toppserien i dag mot Lyn. Det er avspark klokka ett, og kampen hører du direkte her hos oss med opplading fra klokka halv ett. Stil i den her nå til slutt i den søndag, før en liten oppdatering på Riksnett.

Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.

0: oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev. Det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. En norsk mann i 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerikere Glamir. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerikere Glamir, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerikere Glamir, med fargelegge Haugalandet.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.

Dagny og Come Over, og takk til Monica med Egil. Vi tar bare for en liten halvtime med litt musikk før det blir FKH direkte, og det er altså da Lyn mot FK Haugesund i toppserien. Det er klokka 13, og vi lader opp til kampen fra 12.30, og da er det Jørgen som er på plass her. Akkurat nå, Norges mest populære sang ifølge Strømmetall. I takt med deg, Simmermann og Bjørn Eidsvåg.

0: Sulandsbussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulandsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulandsbussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Steve Miller Band og Rockin' Me, en amerikansk nummer enhette i 1976. Og før det, 40-tallet Billy Idol og Eyes Without a Face. Vi skal til U2 de neste minutterne, og vi går til et glimrende album de ga ut i 2000, All That You Can't Leave Behind, inneholdt Beautiful Day og denne flotte balladen.

Det og Don't You, og da sier jeg ha det, kos deg med fotballen. FKH direkte i toppserien, Lyn mot FK Haugesund, og Jørgen er klar til å lade opp til den kampen, og jeg er gone, gone, gone, høres i morgen ettermiddag fra et. Her Robert Plant og Alison Krauss, og han fortsatt fin søndag.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen. Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien. Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi. Og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: Hjertelig velkommen til ny fotballsending her på Radio 102. I dag så er det FKH-damene som har tatt turen til Østlandet og skal møte Lyn i toppserien på Kringsjå kunstgras, som er banen Lyn spiller sine hjemmekamper på. Et FKH-lag som kommer fra endelig fått en trepoenger igjen etter en tøff periode. Så ble Lillestrøm beseiret 2-1 på Haugesund Sparebank Arena forrige helg. FKH, altså, som da tok et steg opp fra det verste bondstriden, og har nå en 5-poengs luka ned til Hønefoss, som ligger på kvalikplass, og 7 poeng ned til Røa, som ligger på 11. Og Bodølimt, det ligger helt fortapt sist, med kun 6 poeng. Riktig nok så tok faktisk Bodølimt en seier sist, så kanskje skulle det komme en voldsom innspurt fra, eller slutspurt fra Bodølimt gjengen nå, at jeg kanskje han har et lite håp om å holde seg i toppserien Day O. Det som er litt spesielt i dag er at de fire lagene ned forbi FKH på tabellen, de møtes i dag med at LSK får eller reise til Røa og skal spille borte mot deg, mens Hønefoss spiller hjemme mot Bodø-Glimt. FKH som møter Lyn borte. Lyn 2 plasser over FKH på tabellen på 6. plass. Det er 5 poeng som skiller lagene. FKH de stiller uforandret fra seieren forrige helg. Det betyr Frida Ørsland i mål, stopper trio bestående av Lauren Bruno, Kaja Olsen og Libe Haftorsen Brakstad. Vingbekkene er det Solfri Hetleflott Bråten og Anja Rasmussen som har. Anja Rasmussen og Solfri Bråten var begge meget delaktig offensivt i spillet forrige helg, og Rasmussen har jo skåret 2 kamper på nå. Skåret opp mot Vålerenga borte. Rasmussen for det som nå blir 2 kamper siden. Og så er den 2 opp midten med Daniela Tolonen og Kristine Nybru. Fremme så er det Heidi Ellingsen, Sandra Østenstad som ligger litt bak, Kristina Svandahl som er spiss, og Svandahl som kommer tilbake igjen i skåringsform sist med skåring mot LSK. Lyn, de kommer som, eller forventer jeg for at de kommer med en 4-3-3-formasjon. Det er Kirvel Sundsfjord, kaptenen, som også er keeper. Ina Andreasen, Vilde Åsprang, Thea Mikkelsen og Tuva Hodne som spiller bakerst. Så er det Cornelia Fladberg, Malene Fredø og Kristin Holmen på midtbanen. Ina Birkelund, Maja Melgaard og Mille Prestegård er angrepsspillerne til Lyn, som altså er dagens hjemmelag. FK-trener Ole Petter Pedersen Bremstein fikk jeg en kjapp prat på telefonen med for en 20 minutters tid siden. Jeg skal høre det intervjuet her. Ole Petter Pedersen Bremstein, ny kamp denne gangen borte mot Lyn. Hvordan ser du på dagens oppgjør?
0: Nei, det blir en spennende kamp. Lyn jo et bra lag som har prestert i toppserien over mange år. Solide spillere, solid fundament. Intensive i presse, intensive med ball. Så fin test, men vi er optimistisk. Vi har en god plan og gleder oss til kamp.
7: Og så fikk dere jo en opptur sist med en utrolig viktig seier mot Lillestrøm. Fikk et lite pusterom nedover på tabellen. Hvor mye skjøtelitt har det gitt til jentene foran Helgås kamp?
0: Nei, vi har jo, jeg føler at vi har hatt god skjøtelitt hele veien. Det er jo tøffe kamper vi har hatt etter sommeren med kampen mot god motstand, men god prestasjon, og vi har tatt med oss det videre i arbeidet vårt i hverdagen, så det var fint å få 3 poeng, og så skal vi bare fortsette å jobbe på videre og gå for nye 3 poeng i dag.
7: Og så er det jo litt spesielt for de 4 lagene bak dere på tabellen. De møtes vel alle i dag, så er det sånn at hvis dere kunne tatt poeng i tillegg i dag, så blir det enda viktigere når mest sannsynlig de under dere kommer til å ta poeng, i hvert fall noen av dem.
0: Ja, så er det er jo alle kamper er viktige, alle poeng er viktige, så vi må gå ut til hver kamp og jakte gode prestasjoner og poeng, så det er ikke noe annerledes i dag, og de andre får bare holde på med sitt, så må vi ha fokus på oss selv og gå ut og gjøre det vi kan for å få en god prestasjon og poeng.
7: Laget som starter i dag, er det noen store forandringer fra sist gang, eller?
0: Nei, det er samme laget som har spilt de siste kampene, og vi har prestert godt. Fått resultatet, så har vi en veldig klar gjeng på benken som er klar for å bidra.
7: Og så, bare helt på tampen, så har det jo vært litt skriverier. TV2 som hadde en stor sak på det i dag, med dommerstand i toppserien, og at det er mange som klager på det. Hvordan stiller du deg til det der?
0: Nei, egentlig ikke så veldig mye kommentar. Det er jo, jeg synes de dommerne vi har hatt i kampene våre har gjort egentlig gode kamper. Altså, det er jo ting, enkeltsituasjoner i kampene som bommes på innimellom. Men det gjør vi jo fra trenerbenken og spillerne ute på banen da. Vi har misset også, så dommerne er ikke uovervinnelige deler. Så, men alle må utvikle seg, og det gjelder dommerne, og det gjelder oss, og det gjelder spillerne, og det gjelder alle.
7: Det gjelder til og med kommentatorene som kommenterer. Fantastisk. Oppe, masse lykke til ut på dere i dag, og satser vi på at det blir 3 poeng med HIM.
0: Tusen takk for det.
7: Det var altså OPS før dagens kamp. Litt musikk her nå på 102, Sunnevo og hennes heldige, så er jeg tilbake med mer preik før kampstart, som altså er 13-0-0.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: Du hører på FK Direkte med Jørgen Kalheim Grønningen.
7: Der vi bygger opp til FKH-damene som skal spille bortekamp mot Lyn om en 17-18 minutters tid. FKH-damene altså, som stiller uforandret fra oppgjøret sist mot LSK, der de endelig fikk seg en opptur. Mer toppseriefotball spilles samtidig som denne kampen, og videre utover dagen i dag har vi jo allerede nevnt at de fire lagene rundt FKH spiller, eller de fire lagene under FKH på tabellen spiller mot hverandre denne helgen her. Hønefoss mot Bodø Glimt, Molde spiller mot Stabæk, og så Røa mot LSK. Det er de kampene som begynner klokka ett, samtidig som Lyn FK Haugesund, og så er det toppkamp og en reprise av cupfinalen som var litt tidligere i år mellom Brann og Ålesund. Kampstart der er klokka tre. Og så er det et annet toppoppgjør da, mellom Vålerenga og Rosenborg. Der er kampstart 17.00 i ettermiddag. Så skal jo også vårt kjære herrelandslag i aksjon i kveld, og endelig så skal Egil Selvik få spille. Han er vel det nærmeste med å komme en lokalspiller på A-landslaget for øyeblikket. Selvik altså, som hadde flere gode sesonger i FK Haugesund før han forsvant til Watford, og så nå har han reist til Frankrike og er på lån i toppserieklubben der borte i Ligue 1, Brest, som har gjort det bra i starten av sesongen. Selvik ble blant annet banens beste i en kamp mot Paris Saint-Germain tidligere i år. Selvik altså, som starter for det norske herrelandslaget i dag når de tar imot Porto på portugisisk jord. Estadio do Dragão heter den stadion der. Kampstart 20.45, altså. Norge som jo gikk på en skikkelig smell mot Wales, og har altså tapt to kamper på rad. Norske herrelandslaget, det begynner å bli en stund sist de gjorde det. Tappte jo i et par kamper i VM, men det var mot Frankrike i gruppespillet, og den avgjørende kampen mot England i kvartfinalen på ekstra omgangene der. Så må vi se om de norske herrene klarer å reise seg, om det er litt mer ljus i beina. Der jeg sitter og har spilt tre kamper allerede denne landslagspausen, så er klubbfotballen tilbake igjen for herrene og neste uka, men Obos-ligaen, de har ikke hatt like lang landslagspause som Eliteserien og de andre toppligaene rundt om i Europa har hatt. FKH var altså i aksjon i går i en uhyre viktig kamp mot Stabæk, og det gikk jo FKH sin vei. Vant 2-0 fortjent til slutt, må man vel kunne si. Det var en kamp som var målløs lenge. 74 minutter tok det før FKH fikk sin første scoring. Det var Niklas Sandberg på et fint frispark, og så satt Emil Rod spikeren i kisto 3 minutter på overtid. Rod, som nå har skåret to kamper på rad, som innbytter dansken som har hatt mye motgang den siste året egentlig, vært fullt av skader, kom tilbake igjen og viste seg at han kan bli en joker i opprykkskampen. FKH-herrene da som topper i Obos-ligaen med 4 poeng ned til Strømsgodset på andre plass, 5 poeng ned til Kongsvinger som har en kamp mindre spilt, og nå 10 poeng ned til Stabæk på 4. plassen. Sist FK Haugesund sine damer spilte mot Lyn, det var på Haugesund Sparebank Arena tidligere i år. Da gikk det absolutt ikke veien, da var det ganske overkjøring egentlig fra dagens hjemmelag. 3-0 ble det til slutt 2. mai når lagene møttes. FKH, de uten tvil på jakt etter revansj i dag.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: Du hører på FK Direkte med Jørgen Kalheim Grønningen.
7: Og det nærmer seg kampstart på Kringsjå kunstgras, der FK Haugesund damene har tatt turen til i dag for å forhåpentligvis fortsette å plukke poeng i toppserien etter 3 poeng sist mot LSK kvinner. Ser vi på Lyn og deres form den siste tida, så kommer de fra en uavgjort kamp mot Hønefoss sist helg. En kamp der de lenge hadde 3 poeng i lommen, men mot slutten av kampen, når det er 8-6 minutt, så kom det en utligning fra Hønefoss gjengen, og dermed ble det kun 1 poeng hjemme sist for Lyn. Kampen før det, så møtte de laget FKH møtte forrige runde, vant 3-2 borte mot LSK kvinner. Så dette er absolutt et lag som FKH kan ta poeng mot. Det er hjemmelaget som er favoritter hvis du går og ser på Norsk Tipping og oddsen der, men likevel så tror jeg, hadde det vært hjemmekamp for FKH, så hadde fort det vært flippet, og det var FKH som var favoritterne. FK Haugesund som har på bortebane i år tatt ant færrest poeng, kun 5 poeng tatt på bortebane for FK Haugesund i årets sesong, mens de har da tatt 13 poeng på hjemmebane. Ser vi på Lyn, så har de tatt 10 poeng på hjemmebane og tatt 13 poeng på bortebane, så det er faktisk bedre på bortebane enn på hjemmebane. Får vi se om det kan hjelpe FKH litt da, som har ikke plukket mye poeng på utebane i år. Og Justen Grinne, som likte å bruke det begrepet, utebane, i stedet for å kalle det bortebane. Tok hun seier ganske tidlig i år da, på bortebane FKH, det var mot Hønefoss, ellers så har det blitt snøyt med poeng. Englene står og klar for deg her nå, og så når vi er tilbake så er det kampstart og fløyter som går fra Krigsjåkunstgras og LSK og Lyd mot FK.

0: fotball på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Det er dukket for kampstart straks. Henger litt etter, gjør de på Østlandet på klokka. Skulle vært i gang nå, men ikke helt fått klar signalet til å blåse dommer som i dag heter Maren Hatletvedt og representerer fotballklubben Fana. Han har ansvar for å holde kontroll på dagens match. De som hørte intervjuet mitt med Ole Petter Predersen Bremstein vet jo at der nevnte jeg det som har vært en liten kontrovers i damefotballen. Og det er at det har vært mye fokus på at dommerne er alt for dårlige, rett og slett.

det ikke er godt nok nivå, rett og slett på dommerstanden på toppserienivå I Norge. Det Lyn som står klar til å sparke I gang dagens oppgjør, og der vi I gang. Longball opp fra det som da blir dagens hjemmelag. FKH får kontroll på Kulo og Ellingsen som roer litt ned, for det kommer en ball inn I bakrom. Det ikke offside på Kristina Svandahl. Her kan FKH få en kjempeåpning. Svandahl inn I 16 meter, en litt skrått hold. Har en forsvarer på seg, går innover Svandahl, så skyter du via et lynbein og til en tidlig FKH-corner. Ja, en fin ball inn I bakrom fra Anja Rasmussen. Svandahl har timet løpet sitt godt. Så hadde det vært litt bedre vinkel på mål, så hadde det nok gått rett på keeper, men mål litt ut av hentet ballen, og så når det kommer en avslutning som går via et lynbein og til en FKH-corner med en positive takter her I det innledende minuttet fra FKH-jentene. Kristine Nybru som skal slå corner, hadde noen ikke gode rett og slett for å se det på den måten. Corner har siste Nybru, her kommer ballen inn mot Olsen, og ja, inn igjen. Ny corner for FKH, og det blir oliggende sin lynspiller nede I feltet. Hun har god slått corner fra Kristine Nybru. Og både Kaja Olsen og Svandahl var der ro og prøvde å vinne den duellen der. Endte slutt opp med at Rasmussen fikk han på bakre stolpe, og hun skjøyte han via en lynspiller og til. Ny FKH-corner, denne gangen inne ved skrudd fra Kristine Nybru. Corneren kommer der. Og I Norkinga så det en FK-spiller som får hodet på han. Det Svandahl som faller litt fremover I det hun skal hedda. Ødelegger den muligheten litt for Kristina Svandahl. Ender med 5 meter for Lyn. Og keeper Sundsfjord, rutinert keeper Lyn har bakers. Kaptein jo som dunker 5 meteren langt opp av gårde. Og får tatt ned Svandahl mot Ellingsen. Ellingsen har en lynspiller på seg, men FKH går rett I angrep igjen, og så mister Ellingsen ballen. Blir litt for mange touch på Heidi Ellingsen, som hentet fra Brann I sommer, og så roter de bak I forsvaret. Lyn har full kontroll på situasjonen, men Svandahl kommer og snapper ballen. Svandahl til Rasmussen. Skal du få skutt der, Rasmussen? Ja, det gjør du! God redning av keeper, returen Bråten til Nybru, og så blir passningen snappet. Ny innleggsmulighet for FKH, men innlegget kommer ikke frem, det blir blokkert. Brakstad som får muligheten til å slå inn på tampen der, og da kan Lyn gå I angrep andre veien. Det frem og tilbake, og underholdende start på denne kampen her. Ja, ender det til slutt opp med at Ørsland har ballen I beina. Men en ny god mulighet for FKH her, altså. Det to gode muligheter I løpet av de første 3 minutterne. Jeg dunker de opp mot Svandahl, som sterkt bruker fysikken sin og får et frispark. Så Kristina Svandahl som snapper ballen fra en lynforsvarer på kanten av 16-meteren, men så klarer lynspilleren å komme seg inn I duellen. Og ender med en avslutning som til slutt blir redda av Sundsfjord. FKH prøver å tre inn imellom lynlaget, lykkes ikke med det. Gjestene får plukket opp ballen på egen halvdel. Hjemmelaget beklager. Lyn altså, som får kontroll på ballen til slutt. Spilles det opp mot spiss Prestegård, men der bryter Kaja Olsen foran. FKH får kontroll på ballen. Triller bak mellom de 3 stopperne nå, Haugesund. Kaja Olsen med ball inn på Nybru. FKH prøver å tre seg igjennom Lyn her I startfasen. Long touch fra Kaja Olsen, som sklir litt I det hun skal slå ballen, men ender egentlig med en grei passning, så får ikke Rasmussen kontroll på han. Og nesten en motsatt situasjon, da det var Olsen som mistet han, og lynspiss Prestegård som snapper ballen, men heldigvis så fikk Olsen klarert han vekk. Frispark til Lyn, litt inn på egen halvdel. Tar frisparket kjapt, så vi kan ta FKH litt I ubalanse ut til venstre til Hodne. En svak touch av en lynangriper som gjør at FKH får ballen. Rasmussen ute til venstre nå. Tilbake til Bruno. Lauren Bruno gjør fint arbeid, går mellom 2

0: innspillere her. Spillerne til videre til tålene og inn sentralt nå til Nybru, og så snappes ballen foran beina på Kristine Nybru. Lyn har inn mulighet i de 16 meteren, men skuddet går et godt stykke ut forbi. Litt for passivt derfra Kristine Nybru, men det er også en vanskelig ball da, som vi får av Kaja Olsen. Prøver å tre opp på en feivent Nybru, men hun har ikke helt kontroll på at hun har en lynangriper i ryggen. Melgaard som får skutt, men heldigvis for FK Åsen, det er litt forbi. Høysland, 5 meter ut til Anja Rasmussen. Kommer de rest opp i press på Rasmussen, lynspillerne, og lyn får tatt over inne på FK Åsen halvdel. Bare Sandra Østenstad snapper opp ballen. Sandra Østenstad hadde en veldig god kamp mot LSK sist. Brakstad dunker bak mot Solfrid Bråten. Keeper kommer vel ut og får skjerma den til en 5 meter, men fint forsøk. Bruker farten til Solfrid Bråten. Det er et angrepsvåpen FKH har. Denne gangen var passningen litt for hard, men heller for hard enn for svak. Sundsfjord skal dunke opp en ny lang 5 meter. Lynkeeperen som blant annet har i fortid i italiensk fotball. Ikke noe særlig lang 5 meter, og Nybru får dunke den opp andre veien igjen. Svandal prøver å nå ballen, går utover sidelinjen til et innkast for Lyn. Nei, FKH så får kaste faktisk, det var helt feil, men FKH får ta den. Høyre stopper Libe Brakstad som er oppe og kaster midt på Lyn sin halvdel. Beinet på Østenstad, får en liten dytt i ryggen, får ikke noe frispark. Lyn får dunka opp løpstøy mellom Lauren Bruno og Melgaard. Så kommer Ursland ut, og må du få klarert den ballen, Frida Ursland. Ja, gjør heldigvis det. Så det er Lyns tur til å angripe ute til venstre nå. Kommer de inn i 16 meteren, slår de inn, men der er Bruno. Og så har hun flagget vår oppe for offside, heldigvis, på Birkelund. Venstre kantspiller til Lyn. Kommer altså en 4-3-3-formasjon. Går på vei fremover på høyre siden. Solfrid Bråten alltid med offensivt. Kan du slå inn her, Bråten? Ja, det gjør du. Mot Rasmus på bakre. Og så kommer Fladberg fra Lyn med et langt bein som får snappa ballen rett foran Rasmus. Nesten wingback til wingback der for FK Åsen del. Synes de har fått et helt nytt angrepsvåpen med Anja Rasmussen på den venstre wingbacken kontra Emilie Guddal som har spilt der. Jeg spilte der mye i vår. Rasmussen var jo en av de mest solide spillerne de hadde i fjor i opprykkssesongen FK Haugesund. Det har vært et halvår i Portugal, og nå er hun tilbake på Haugalandet. Så her blir hun lurt, Rasmussen, men så får hun kommet inn med en sugende takling for å stoppe. Og så, ja, roter du litt teite på Rasmussen. Men FKH får kontroll på han. Rasmussen smeller ballen rett i Heidi Ellingsen, og nesten at han går inn bak FKH-forsvaret, men FKH får klarert ut. Litt tilfeldigheter og litt rotete forsvarsspill hos begge lag innledningsvis. FKH allerede har 2 store muligheter, altså. Stillingen 0-0, spilt 9 minutter på Kringsjå kunstgras. Nå triller hjemmelaget i bakre rekker. Sandra Østenstad og Kristina Svandal prøver å sette et press. Foreløpig så spiller de forbi det presset Lyn. Spiller de seg god inn på FKH sin halvdel. En aggressiv FKH-spillere tvinger hjemmelaget til å spille bakover i banen igjen. Kommer en lang krosser mot venstre og mot Birkelund. Fin til vekta passning. Birkelund har Bråten på seg. Hva kan han gjøre her da, Birkelund? Båten står godt i duellen, men må gi fra seg en corner. Lyns første hjørnespark i kampen. Venstrebekk Hodne og Birkelund som skaper det. 3-0 ble det altså i det motsatte oppgjøret i mai. En kamp der FKH aldri kom i gang egentlig. Neveskrudd corner nå fra hjemmelaget. Han spiller altså pakket rundt keeper Ørsland, så passer det lenger ute. Kommer corneren Ørsland, ja, kommer ikke skikkelig opp der, men går ut en fem meter. En litt smart, smart variant fra Lynes Hodne. Slår han med mye kraft, og egentlig bare en halv meter foran der Ørsland står, men hun når ikke helt frem til å få boksa han. Heldigvis kommer det ingen Lynspillere bak FK-keeperen. Fem meter for FKH. Spiller igjen ut på Rasmussen, fint gjort av Rasmussen, prøver på et veggspill med Ellingsen, men Ellingsen slår litt for hardt i passningen. Lyn triller på egen halvdel, men upresist og går utover sidelinjen. Bruno kaster Svandal. God jobb, Kristian Svandal. Skal du få et frispark her da? Ja, får det. Kjempejobb av Svandal. Den hos Lyn Nyland, som han heter. Ikke helt enig med at det var et frispark. Ikke litt billig, men ser jo oftere i kvinnefotballen at de får litt lettere frispark enn i herrefotballen. For øvrig August Nyland, hovedtreneren til Lyn, hette. Frisparket slås nå fra Nybru. Skrus mot Lynmålet, heddes ut av hjemmelaget. Hedder faktisk tilbake til Nybru, så gir han til Ellingsen. Sandra Østenstad skulle skyte her, Sandra Østenstad. Det utrolig langt hold, men ok, hun prøver seg. Nå en 3-4 meter til sides for mål. Det var nok opp mot 30 meter, hun prøvde seg fra Sandra Østenstad. Ikke noe særlig godt treff. Han hadde gått på mål, så tror jeg ikke det hadde blitt farlig uansett. Trilles bak nå hos Lynforsvaret. Østenstad i et offensivt press og klarer nesten å vinne ballen nå. Men de får spilt seg sånn halvveis ut i hvert fall Lyn, men FKH står aggressivt og tett oppi de. Litt et nytt billig frispark, den gangen hjemmelaget som får et enkelt frispark. Får de vent, spiller fint hjemmelaget. Kom seg et stykke inn på FKH sin halvdel under, men kommer det en feilpassning, og FK kan kanskje ta litt vare på ballen her. Tålånen. Fin ball av Daniela Tålånen mot Bråten. Som skaffer et innkast. Ja, der er en viktig involvering av Andreasen, midtstopperen til Lyn. For Bråten hadde et haverom å springe her hvis ikke Andreasen hadde truffet på ballen. Neste situasjonen. Innkast fra FKH. Kastes rett i beina på en Lynspiller. Men så er det Lyn. Nei da, når ikke den Tålånen. Så jeg som Tålånen kunne fått et fint brudd på hjemmelaget, men klarer ikke det. Så er det heller Ellingsen som får til et godt brudd. Skal ha et frispark, og Ellingsen får det. Begge lagene skapte litt brudd på hverandre på motstanders halvdel. Ser som FK skal sette opp til frispark faktisk. Det er en cirka en 10 meter inn på halvdelen til Lyn, men ganske sentralt i banen, så det er jo litt sånn vanskelig å holde å slå et såpass langt frispark fra, for det får ikke noe særlig vinkel. Men Nybru står det nå, skal løfte ballen inn mot Lynmålet. Chippes inn, og helt inn til keeper. Det kom noen løp faktisk fra både Svandal og Tålånen som ikke var langt vekk fra snappa frisparket. Nå det Lyn som på vei fremover på venstre side. FKH fortsatt litt uorganisert etter frisparket, men settepassning fra hjemmelaget gjør at FKH får samtlige spillere på rett side av ballen. Ut til høyre nå. Melgaard, en mot en mot Rasmussen, kommer en overlapp. Melgaard velger ikke å bruke den, heller spiller ballen i støtte. En feilpassning fra Lynlaget og utover sidelinje og kast FKH. Kvarter spilt 0-0 står det, men FKH har hatt to gode muligheter. Begge kom helt i startfasen av dette oppgjøret. Så har det jevnet seg litt mer ut de siste 10-12 minutterne. Skapte jo høyavis med sjanser sist. FKH mot LSK, satt langt inn i skåringen, men han kom til slutt. Svandal før Rasmussen dobler ledelsen, og så kom det en for enkel redusering, spør du meg, på et langskudd. I det oppgjøret der, nå har Lyn faktisk fått seg en corner. Fra samme side som sist, det betyr innover skrudd. Pakker godt rundt Ørsland, Lyn-spillerne. Heddes ut av Rasmussen, og videre klæres det fra Sandra Østenstad. Ender opp ute hos Holmen som slår inn igjen, men over alt og alle i feltet. 5 meter for FKH og Frida Ørsland. Til 5 meter før Ørsland tar med seg banen et par meter og slår opp mot Svandal. Tapper den duellen Svandal, men andre ballen er vel FK sin? Nei, ikke det, ok. Så ut som et soleklart FK-kast. Frid Libe Haftosen Bakstad forstår ingenting om at ikke hun får innkastet. Stykke inn på halvdelen til FKH nå og Lyn. Kommer det en feilpassning, men kommer det en feilpassning fra FKH igjen. Nå må de få kontroll på ballen her, FKH. Får klarert ut i hvert fall. Synes Lyn har tatt litt mer over her nå, liker ikke det vi ser. Klarer i større grad enn FKH å etablere spill på motstanders halvdel. Foreløpig heldigvis uten å skape sjanser. Her kan det kanskje bli noe. Holmen prøver å flikke videre gjennom mot Fredø. Klarer ikke det. Så blir det igjen sånn FKH-klaring som blir litt sånn panisk. Og Sandal blir veldig alene der oppe når vi skal krige med Lynforsvarerne. Lang ball fra Lynforsvaret. Den klarer ikke Birkelund å nå. Dette problemet det tidligere i år FKH, at de har blitt straffet på at det har vært litt for lite fart i forsvaret. Og lange baller inn bak har vært sårbare for. Synes jeg har bedret seg gitt at Lauren Brunner kom tilbake for skade, men her kan det bli farlig. Lyn nærmer seg FKH sin 16 meter. Melgaard, får du skutt? Nei, god jobb av Kaja Olsen som klarer å stå tett oppi Lyn-angriperen. Får de kombinert inne sentralt hjemmelaget og så inn mot 16-meteren. Men heldigvis en lang tå fra Kaja Olsen stoppe. Så kommer det til en avslutning fra ganske godt hold for Melgaard. Kombinerer de på høyre side og så inn sentralt. Det er fine kombinasjoner her nå fra hjemmelaget. Skuddet fra Hodne går heldigvis et godt stykke ut forbi, men her må FKH heve seg. Men det med straks har spilt 20 minutter, så liker jeg ikke hvordan denne kampen her har utviklet seg. Lang 5 meter, Ellingsen får plukket ned for FKH. Ut til Rasmussen. FK klarer å være tålmodige og etablere et spill. De tvinges tilbake igjen til Ørsland. Tar hun med seg Olsen igjen. Så ut til Brakstad. Dunkes det inn bak. FK får et innkast. Sentralt i banen så sliter FK for øyeblikket med å finne kombinasjoner. For Nybro vente spille fint, godt gjort av FK-kapteinen. Altså Rasmussen er jo litt for ivrig på å gå fremover i banen, og så blir Nybro lurt, og så er de heldige FK, for der var det kontringsrom for Lyn. Og angriper inn, ballen kommer litt bak Birkelund, men hun har fått kontroll på han nå. Frede som ligger sentralt, og det er tre sentrale hos Lyn på midtbanen. Til venstre, Holmen. Og Lyn prøver å etablere seg, og så kommer det en lang ball opp der. Det er hjemmelaget som er litt for utålmodige med å gå fremover i banen. Enkelt for Ørsland som snapper ned den passningen. Slår langt Ørsland. Første duellen vinner Lyn. Straks har spilt første omgang 0-0 står det altså fra Kringsjå. Synes FK har startet best, og så har Lyn tatt over og vært best de siste 10-12 minutterne. Her kan FKH få til nå, få litt brudd ganske høyt oppe på Lyn sin halvdel. Sandra Østenstad ser etter valg, finner Solfri Bråten, og så er det svagt innlegg fra Bråten, men plukkes opp av Nybro inn i 16 meter, og nå FKH, Nybro legger på tvers. Men Lyn får stoppet innlegget og klarert ut. Innkastet kommer til slutt, og det blir lynsett. Der er FKH mer med. Får kommet seg inn i 16 meteren til Lyn, men har ikke treffet på den siste passningen. Og aggressivest, nesten at Svandahl får et nytt brudd midt på hjemmelagets halvdel. Rasmussen blir lurt av Melgaard, og så videre ut til høyre kommer Høyrebekk Mikkelsen som slår inn og klareres av Brakstad. Andre ballen plukkes opp, og ny blokkering denne gangen fra Olsen. Fortsatt Lyn som har ballen ut til høyre. Mikkelsen skal du slå inn, Albe heller en fin stikker, og så kommer innlegget blokkert. Vanja Rasmussen, ok, FKH står heldigvis imot, men nå begynner det å slå litt sprekker her defensivt. En viktig blokkering til slutt fra Vanja Rasmussen som sklitakler og sørger for at det ikke blir et innlegg. Det var et innlegg fra 6-7 meter, så det hadde blitt farlig. Corner for Lyn, Holmen som skal slå. Ute ved skrydderangen. Lav corner, ut 45 faktisk, og en fin variant, men ingen lynspillere der. Nybro plukker opp. Så skal vi ha et frispark i siden Nybro. Kan bli et gult kort, synes jeg, hvis du spør meg, men dommer ser ut til å la kortene bli i lomma. Nybro som lurer Melgaard med å se ut at han skal slå en lang passning, og så tar heller et langt touch. Frispark for FKH. Slangt fra midtstreken. Slås langt. Ender med et nytt innkast. Nærheten av 16 meteren til Lyn og FKH. Tollonen får rettvendt seg og slår inn mot Svandahl. Heddes ut. Andre ball plukker Nybro opp. Og så Tollonen. Vinner du den duellen? Nei. Lyn får klarert unna. FKH helt tilbake til Frida Ursland. Hun slår opp andre veien igjen. Østenstad. Ja, bra gjort av Svandahl, men det er helt som nesten. Det er ikke helt touchende for Kristina Svandahl her så langt. Nym prøver å spille seg ut, men godt brutt foran av Kaja Olsen. Så ser Østenstad til Bråten. Det er masse FKH-spillere inn i boksen her nå, men det er et svagt innlegg av Solfrid Bråten. Har du 3-4 FKH-spillere å sikte på, så står du midt på en lynspiller. Ja, det var en stor mulighet, og så kommer det heller andre veien. Birkelund som har gått forbi et par FKH-spillere, men der kommer Brakstad og redde FKH. Så er det sløft av Bråten, en innlegg. For mye. Tekniske feil, rett og slett, synes jeg, for øyeblikket. Klarer ikke å få kontroll på kampen FKH. Lager Svandal et frispark inne på egen halvdel. Et frispark i ganske bra innleggsposisjon, ikke noe skuddhold. Jeg vil i hvert fall bli overrasket hvis det blir et skudd der. Det Birkelund og Holmund som står over ballen. Har faktisk sett opp to stykker i mura, Ørsland. Det er heller en kort variant, men for hard passning fra Holmen mot Birkelund, som tok en, et løp på utsiden av muren. Det kunne blitt farlig hvis passningen hadde vært vekta rett. Fem meter FKH. Vanskelig av Ørsland som gjør, slår en passning som Brakstad må tilbake og hente, og ender opp at hun må klare den ballen utover sidelinjen. Unødvendig av FK å sette seg selv i sånne situasjoner. Fra egen femmeter. Innkast lyd. For Brakstad et frispark. Det er greit for FK, som kan få løfte laget litt høyere kanskje, og få puste litt. Det gjør det jo, Ørsland som går ut for å slå frisparket. Opp mot Svandal. Lynspiller som vinner første duellen, Olsen. Og Nybru får tatt ned, fint gjort av FKH. Så har du farten nå den da, Bråten, nei du har ikke det. Nok en gang, det er marginer om å gjøre at egentlig begge lagene kan få satt opp ganske bra muligheter. Det er åpninger i begge forsvar. Så langt. Så det er den siste passningen som har sviktet litt hos begge lagene ut på her. Bak hos keeper Sundsfjord, hos Lyn. Østenstad setter i gang et press, får med seg Ellingsen. Så blir Rasmussen lurt av Mikkelsen. Kommer en lang ball opp mot Prestegård. Når Bråten har snappet passningen som Prestegård prøver å slå. Inn sentralt så gjør Østenstad fine ting. Det er vekkspill med tålerne. Ut hos Rasmussen nå. Han er Rasmussen mot Sandra Østenstad. Det er godt tenkt, men passningen er for svak. Og da er det strekker i både strekker og sprekker i dette FKH-laget som Lyn kan utnytte. Ute til venstre nå, inn i 16-meteren. Hjemmelaget går innover Birkelund og skyter. God blokkering av Brakstad. Nytt forsøk fra Birkelund. Nei, det blir heller en passning videre til Mikkelsen. De er på kanten av FKH sitt 16-meter. Her nå Lyn. Mikkelsen forbi 1, og så inn til Melgaard, og ny god blokkering denne gangen av Kaja Olsen. Ja, nå kunne det kommet både 1 og 2 skåringer i denne kampen her. Fortsatt 0-0 i det halvtimen passeres. Slit litt når FKH i ubalanse, da er Lyn god på å finne rommene og kontra I. Corner utover skrudd fra Holmen. Fire skåringer, to assister og hun så langt I år. Kommer det et nytt godt slått opp hjørnespark, men heddes ut av Loren Bruno. Melgaard plukker opp på andre siden av 16 meteren. Går mot linje, Melgaard slår inn, men der det ingen. Og så går det en spiller over ende. Hoffs lyn, men får ikke noe straffespark. Inn igjen. Og der sitter han vel, ja det gjør han, 1-0 til Lyn, og ja, det lå vel litt I lufta, det mistopper Åsprang som kjører en vanvittig feiring. Ormen, det heter, hun kjører etter at hun setter han på, setter han I mål, det et innlegg fra høyre siden, og to FKH-spillere som taper duell mot Åsprang. Både Lauren Bruno og Kaja Olsen som der. Og når du får headen på mål fra 3-4 meter, så det vanskelig for Ørsland å gjøre så mye med headingen. 1-0 til Lyn, og Vilde Åsprang sitt tredje mål for sesongen. Ja, surt for FKH, men jeg kan ikke si noe annet at det har lugge et lynmål I lufta. Det har vært hjemmelaget som har vært best. Selv om FKH hadde to store muligheter helt I starten av kampen, så har det blitt mer og mer lyn. Ute på høyre siden nå, Birkelund. Vi tar opp av motsatt siden. Slås det inn bak FKH-forsvaret, og her kan det bli 2-0 allerede. Mikkelsen I 16-meteren har Olsen på seg. Ja, Kai Olsen bruker fysikken sin fint, holder seg inn I duellen, og så legges det på tvers! Og en kjempemulighet for Hodne, og bekk til bekk der for lyn inn I FKH sin 16-meter. Det bare flaks at det ikke står 2-0. Ja, nå må de heve seg FKH. Ørsland dunker opp. Blir fryktelig alene der fremme I enkelte situasjoner, Kristina Svandahl. Ut til venstre nå for Lynsindel. Bakstad står godt oppe I duellen. Kan FKH få noe ut av dette bruddet her da? Svandahl vender seg, har en forsvarer igjen. Skal du skyte Kristian Svandahl? Nei, det så nærme! Åh, det en stor mulighet for FKH til å utligne. Kristina Svandahl jo rett spiller som får han nå, gjør alt rett, går forbi en lynspiller. Og så med venstrefoten så sklir avslutningen litt av Svandahl sin fot. Men den var særdeles nærme å gå helt opp I krysset. Keeper står bare og kikker på avslutningen og ser at ja, går han inn forbi, så kan ikke jeg gjøre noe med han. Men ville seg ikke for Kristina Svandahl. Men det var positivt å se at FK kan få skapt en stor mulighet. Kommer fra et godt press som presser frem en feil hos Lynforsvaret. Hjemmelaget nå som har fått kontroll på kula og triller rundt midtstreken. Så inn I mellomrommet. Bra gjort av Fladberg ut til venstre. Nærmer seg FK sin 16 meter nå, Hodne. Der også en dårlig klarering av Brakstad inn I 16 meteren. Og viktig jobb av Ellingsen. Får I tå på ballen før var det Fladberg som kunne avslutte fra en 7-8 meter. Det jo tilfeldig da, for det jo en klarering fra Brakstad som går via en lynspiller og rett I beina på en annen lynspiller som står klar til å avslutte. Og Heidi Ellingsen hever ned fot. Og viser at hun kan bidra med ting både defensivt og offensivt. Lyn igjen som har kontroll på ballen og spiller seg forbi det første FKH-presset. Og så prøver de å slå inn bak. Lykkes ikke med det. FK får kontroll på ballen. Det blir så mange situasjoner, det så lang avstand mellom FKH-spillerne. Beina må flyttes kjappere, rett og slett. Der Lyn foreløpig klart best. 35 minutter spilt, 1-0 til hjemmelaget. FKH har hatt en stor mulighet etter skåringen til å utligne. Sina Svandar klarte ikke å sette ballen i mål. Innkast nå for FKH, midt på egen halvdel. Se fremover langs sidelinjen i FKH, så kommer det en feilpassning. Men FKH får brutt på linjen nå. Her kan de komme 3 mot 2. FKH ut til venstre. Han er Rasmussen som skårer for 3. kamp på råda. Ja, det gjør vi! 1-1. Anja Rasmussen for 3. kamp på råd. Så klarer hun å sette ballen i mål fra sin venstre wingback-posisjon. Hun sløste med sjansene sist mot LSK frem til skåringen kom i andre omgang. Her så setter hun han. Har allerede hatt en bra mulighet da, tidligere i kampen. Via foten til keeper Sundsfjord og opp i hjørnet fra Anja Rasmussen. Og nok en gang så er det FKH som får presst frem et brudd på lydlaget på deres halvdel. Nå ser det vel Ellingsen som vekter passningen perfekt ut til Rasmussen. Et touch fremover i banen, og så med høyre foten så klarer hun å, så vidt det da, å passere ballen forbi Sundsfjord, som altså får fot på ballen uten at det stopper Anja Rasmussen. Deilig svar fra FKH-jentene, som sjansemessig kanskje fortjente en scoring, synes jeg, men spillmessig så er det kanskje en annen historie. Men relativt likt til sjanser. Så det er Lyn som har hatt mesteparten av ballen og ballbesittelsen. Her har de etablert seg på nytt i hjemmelaget. Men når det kommer et dårlig touch, da er FKH der og er klare til å hygge på et hjemmelag. 37, et halvt minutt er spilt. 1-1 altså fra Kringsjå kunstgras, som banen Lyn damene spiller på. Trilles tilbake i bakrekker hos Lyn, men FKH er ikke langt ifra å snappe ballen nok en gang, og klarer å presse frem en feilpassning. Kristina Svandal som sørger for innkast til FKH midt på Lynsund halvdel. Hønefoss 1-0 mot Bodø-Glimt. Stabæk leder 2-0 borte mot Molde, og LSK 0-0. Det er historien i de andre kampene som starter klokka 1. Sandra Østenstad helt ut på høyre siden nå, nesten nede ved cornerflagget. Har hun fått klare å komme mellom? Ja, det gjør hun, det strålende. Så Sandra Østenstad skal få en til scoring her til FKH. Ja, innlegget blir blokkert ut til corner. Det er Sandra Østenstad som klarer å gjøre veldig mye ut av veldig lite. Ser nesten som vi er litt låst nede ved cornerflagget, men så klarer vi å smette seg forbi to lynspillere her. Og nesten en ny god FKH-mulighet. Corner får de. Den skal Nybru svinge inn. Hadde et par gode corner i starten av kampen FKH. Begynner å bli en stund siden nå. Vi ser om vi kan dra frem en ny en her, Nybru. Slås med mye luft under. Det er jo Åsprang som får gått opp helt alene og hedda ut. Nå springer himmel ved FKH-jentene. Ikke det blir en kontering imot. For her får Melgaard rettvendt seg. Må du sette på fartsko nå, Bråten. Ja, heldigvis er det rette personen som står der bak for FKH sin del. Dette er jo Lauren Bruno nesten spiller nesten igjennom Kristina Svandal på en lang passning. FKH får plukket opp andre ballen. Viktig her nå at de klarer å ta ned kula og få trillt litt. Tålånen inn sentralt mot Svandal, som er helen flikken nesten gjennom Sandra Østenstad. Det er et sylfrekt forsøk fra Kristina Svandal. Ser I sidesynet at Østenstad drar igjennom, og når hun får ballen I beina, da Svandal prøver å flikke med helen Østenstad igjennom, og så FK som nok en gang får et bra brudd på Lyn. Østenstad, der må du få kontroll på ballen. Rasmussen som får bruddet, spiller rett inn på Sandra Østenstad inne I Lyn som 16 meter, og så klarer hun ikke å få kontroll på kula. FK har hevet seg her nå, det ingen tvil om det, etter 1-1-skåringen. Igjen på vei fremover, og så det en ny feilpassning. Ja, det går opp, og det går ned. Fra å gjøre noe magisk for et møte to siden, så klarer Sandra Østenstad å gjøre to feil etterpå, men positive takter, ingen tvil om det. Fire og et halvt minutt igjen av det første 45. Det kommer en lang fem meter opp fra keeper Sundsfjord hos Lyn. Bra gjort av Tålånen som får brutt. Skal FKH ha et frispark, men får kanskje fordelen I stedet for. Ja, godt dømt av dommer. Tålånen ut til venstre. Rasmussen selvfølgelig med offensivt. Anne Rasmussen, innleggsfinta. Så kommer det til innlegg med høyre I stedet for. På bakre, der det en lynspiller som får klarert ut, men Bråten tar kontroll på andre ballen. Spiller tilbake til Brakstad, dunker inn mot Svandal. Hellingsen og Rasmussen vinner igjen. Mye bedre nå fra FKH. Aggressiviteten på et helt annet nivå enn det var for bare 10-12 minutter siden. Anne Rasmussen, lang ball opp. Østenstad suster til Svandal, har en lynforsvarer på seg, og så får hun nesten spilt igjennom Østenstad likevel. Det Kristina Svandal, bruker fysikken sin godt nok en gang, men bare nesten, to ganger nå på kort tid at Svandal har klart å nesten spille igjennom Sandra Østenstad. Lang femmøtte, nei, lang utspark fra Sundsfjord, og så det lyn som plukker på andre ballen, må de stoppe de her FKH. God takling av Vanja Rasmussen. Og så får hun en smell selv. Rasmussen blir liggende I det angrepet. Fortsetter. Enda ikke kommet til å få beina igjen, Vanja Rasmussen. Det slås inn. Olsen opp I luftet, så må Ørsland komme ut. Ja, gjør det. Godt gjort av Frida Ørsland. Så må du bare hive den ballen ut, Ørsland, sånn at hun får seg en stempling på ankelen der, Vanja Rasmussen. Den vonde. I det hun sklittaklet, så får hun Lynspilleren opp på seg. Kommer hoppa for FK Håsen vil at Rasmussen kan bita til noe sammen. Ikke stivne for mye i pausen som nærmer seg. Anne Rasmussen har virkelig vært med og snudd denne kampen her litt. Etter en periode der Lyn var dominerende, så har FKH og Rasmussen tatt ansvar. Og skårer FKH sitt eneste mål. 1-1 står det altså. 43 minutter spilt. Venstre sier nå Hodne for Lyn. En sentral til Fredø, og så nesten igjennom, men det ikke over. Og pass på her da! God redning av Ørsland, men offside. Heldigvis får den returen datt ned beina på angrepsspiller Birkelund som kunne fått en kjempemulighet så ikke flagget hadde kommet, men det ser rett ut. Hun var offside på Holmen før hun avsluttet. Får Ørstrand altså opp nevene og redde uansett da, men returen kunne blitt livsfarlig hvis ikke flagget hadde kommet. FKH dunker langt, men det Lyn som vinner duellen denne gangen. Brakstad får spilt den helt tilbake igjen til Ørstrand som dunker opp på nytt. Tålånen får ikke spilt passningen til Østenstad. FKH prøver å presse, tvinger Lyn tilbake til keeper Sundsfjord. Ja, så det nydelig gjort av midtstopper Åsbrang som setter opp et lynangrep. De kommer 3-2 på høyre side. Birkelund, får du lagt inn her da? Ja, det gjør du! Og der sitter han, 2-1 til Lyn, og det Fantastisk angrepsspill av hjemmelaget, det må man bare si. Men utrolig frustrerende at FK slipper inn i en periode der de er det beste laget. Og får den i trynet nå rett før pausen, det er jo... Naturligvis utrolig, utrolig frustrerende. Fantastisk lynangrep kommer først til det stopper Åsbrang, tar med seg ballen fram i 50 meter sikkert. Før hun spiller til Birkelund, hun ser at 45 står Fladberg helt alene. Fladberg via tverligere nå inn, og ingenting for Ørsland i FKH-mål å gjøre med den avslutningen, men ja, det er jo nesten i det klokka blir 45 minutter, eller det står 45 minutter på klokka, så får FKH den i trynet. Jeg regner med at det er noen av de aller siste som kommer til å skje i denne første omgangen, jeg har lagt det et minutt, men ja. Ok, en lang ball opp, og båten får plukket ned. Vi får en skåring her da på tampen. Nei, svagt innlegg av Østenstad. Skåret står godt etter. Nå må ballen fremover, for det er 10 sekunder igjen. Hvis ikke dommer legger til litt ekstra for den skåringen da. Innlegget fra båten, Svandal. Nesten at vi kommer foran keeper, men klarer ikke det. Og nå får Sundsfjord kontroll på ballen, og kan sende jentene sine opp, og... Dunker ballen langt oppå. Nå der blåser Melo, dommer, ja, til pause. Stillingen, den er 2-1 til hjemmelaget Lyn.
1: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: Ja, det er omgang som startet veldig bra med FKH Øygaard. De hadde to store sjanser helt innledningsvis i kampen, og så tok Lyn mer og mer over og fikk en scoring etter 31 minutt. En corner som blir heddet ut, så kom et nytt innlegg. Og på det innlegget så var midtstopper Åsbrang suveren i luftrommet, vinner duellen mot både Kaja Olsen og Lauren Bruno. Ville Åsbrang altså som hedde inn 1-1, men et 1-0. Men det tok bare 5 minutter før FKH fikk utligna litt mot spillets gang, så kom det plutselig en FKH-mulighet når Heidi Ellingsen fikk tvunget fram et brudd hos Lyn, ganske høyt opp i banen. Spiller gjennom Rasmussen, som gjør alt rett, et touch mot mål, og med høyre foten så får hun ballen via keeper Sundsfjord og inn, og da hevde FKH seg virkelig, og de siste 10 minutterne er kanskje de beste minutterne FKH har i løpet av kampen, men likevel så klarer de på overtid, eller ved, så å si ved, det var spilt 45 minutter, så får de et mål imot seg, et fantastisk lynangrep, og det er Åsbrang som skårer det første målet, som tar med seg ballen 50 meter frem i banen, og setter opp høyrekant Birkelund. Hun ser opp og ser at der står Mikkelsen alene, nei, Fladberg, beklager, alene på... en 28 meter, og hun gjør alt hun skal. Hun smeller ballen via tverligeren og i mål, og uttakbart for Ørsland. Dermed 2-1 altså, men absolutt muligheter her for FKH-jentene, som har hatt perioder der de har vært veldig, veldig gode, og så har det vært andre perioder der Lyn har dominert deler av kampen. Jeg er klar igjen jeg, når spillerne kommer ut igjen på banen til andre omgang. I mellomtiden skal du få litt god 102-musikk. Først to lokale herremenn, Torben Økland og Jan Toft. Alle er på vei.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet, hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: Du hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.

0: Fotball på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Hjertelig velkommen tilbake igjen til FKH direkte her på Radio 102, der vi følger toppseriekampen mellom FK Haugesund og Lyn. Stillingen er altså 2-1 til hjemmelaget til pause i en kamp der lagene har hatt hver sine perioder. Lyn har vel kanskje vært best spillmessig hvis vi ser hele omgangen under ett, men FK har absolutt hatt sine sjanser. I tillegg til det målet de har skårt, så har de hatt 2-3-4 store muligheter utenom det, og et par nesten sjanser. I de andre kampene som begynte samtidig, så leder Hønefoss 1-0 over Bodø/Glimt. Molde, de ligger unna 2-0 mot Stabæk. Det betyr at FKH kan ta et steg forbi Molde hvis de klarer å få med seg noe ut på her i andre omgangen. Og så er det 0-0 mellom Røa og LSK kvinner. Så med sånn som det ser ut nå, så tar altså Hønefoss 3 poeng på FKH da, og gjør at de er kun 2 poeng bak FKH hvis stå som han er nå, skulle stå seg. Andre gang er sparket i gang. FKH dunker ballen langt opp og har fått han tilbake igjen i forsvaret, og så roter Kai Olsen det til. Her kommer Birkelund, og etter kan det bli en mareritt start på andre omgangen. Melgaard, oi, oi, oi, nei, nei, nei. 3-1 til Lyn, og det tar altså 25 sekunder, og Kai Olsen, den må du ta på din kappe. Det er en hårresende feilpassning som sørger for at denne oppgaven her plutselig ble utrolig mye verre å gjøre noe med for FKH sin del. Det er altså en passning som Kaja Olsen slår helt upresset, egentlig, rett i beina på Birkelund, og da kommer de 3-2. I tillegg så blir Olsen totalt halvplassert etterpå, og bare blir i rundingsbøya for Birkelund, og hun spiller fint gjennom Melgaard, som alene med Ørsland ikke gjør noe feil, plasserer ballen i hjørnet. 3-1 til Lyn, og ja, det var jo det som ikke skulle skje. Får vi se hvordan Karl klarer å respondere på dette. Vi får ha fått sikkert innkast nå midt på halvdelen til Lyn. Nybru til Tålerund. Tilbake igjen til, nei, feilpassning fra Tålerund, og Lyn får snappa. Dukkes det inn i bakrommet. Der er Birkelund. Har Olsen på seg. Birkelund går nok en gang enkelt forbi Olsen, så blir hun litt revig i shortsen, og Olsen kommer seg inn i duellen. Hun får sovet smart av Kai Olsen å gjøre det, for fikk jo stoppe farten litt på Birkelund. FK har fått snappet ballen også. Sandahl har vært nede og gjort en god jobb. Nå kommer de springende ganske mange FKH-spillere mot Lymåne. Ellingsen prøver å spille gjennom Rasmussen. Keeper kommer ut. Åh, der var Ellingsen. Åh, så må du legge deg, Rasmussen. Nei, hun gjør ikke det. Der kunne FK fått et straffespark, men Rasmussen litt for ærlig og ikke legger seg i bakken i det, og tipper ballen forbi keeper Sundsfjord. Og ballen går ute ved dødlinjen. Det blir 5 meter. Men noen gang ser han i Rasmussen involvert når FKH skaper målsjanser. Blir altså spilt fint gjennom av Ellingsen, og så kommer keeper ut og er vel borti, så det ut som i hvert fall. Han var borti Rasmussen, men Rasmussen holder seg på beina og prøver å nå ballen i stedet for å legge seg, og da får ut straffespark. Fair play av Rasmussen, men ja, litt mer kynisk der, så kunne det stått, eller kunne det bli straffespark til FKH. Her kommer Lyn i angrep andre veien. Birkelund, som noen gang er involvert, bytter litt sider i kantene til Lyn, og Birkelund tilbake på venstre side, går innover mot 16-meteren, forbi et par FKH-spillere, og så blir det et langt touch som Tålenen får tippet vekk mot Svandahl. Så skal Svandahl ha et frispark, og et gult kort skal bli delt ut. Det blir det jo til midtstopper Andreasen, er det vel. Så får du gula.

0: det faktisk ikke Andreasen, det Fredø på midten som får det gula kortet. Svendal som kommer seg forbi Fredø, og hun bare legger Svendal I bakken, stopper en mulig kontring for FKH. Asperke har tatt kort. Husland bunker opp. Han liksom får tatt ned ballen. Skal ha et innkast der, Lingsen. FK får det midt på banen. Rakstad ut til Østenstad, tok seg litt ut. Fin tunnel av Østenstad på Holmen. Får utspilt fint inn på tålen. FK får etablert seg. Lauren Bruno med I angrep ut til Rasmussen. Svingen med høyrefoten mot Svanda. Heddes ut, men tilbake til tålen som skyter! Åh, det stor mulighet for FK, men får dårlig avslutning av Daniela Tålen. Med venstre holder ikke med hennes favorittbein. Sundsfjord redder når avslutningen går ganske midt på nå. Lyn har begynt å spille igjen på venstre siden nå. Hodne. Spiller tilbake igjen helt stopper Råsprang og helt ut til keeper Sundsfjord. Har blitt dukket inn bak FK-forsvaret. Bruno vinner første ballen og ender med at Rasmussen klarer han opp. Ny lang ball inn bak FK-forsvaret. Det skal vel Bråten ha stor kontroll på. Bare skjermen ut til 5 meter FKH. Lauren Bruno med ballen nå til Daniela Tålonen. Sitter sånn av press av et par lydspillere her. FK får beholdt ballen, men tvinges tilbake til Ørsland, som bare må dunke den opp på et touch. Tålonen mot Rasmussen. Får du kontroll på den? Nei, gjør ikke det. Daniela Rasmussen. Innkast til Lyn. Har gjort av Herbeck Mikkelsen forbi et par FK-spillere, og så sier det stopp når vi møter Nybru. FKH overtar. Får et innkast til FKH. Tar kjapt til Nybru, som med fremover I banen. Kan du gå inn I 16 meter her, Nybru? Nei, prøver på en tunnel, men får en corner FKH. Trenger en redusering nå. FKH 3-1 står altså til Lyn etter en tidlig scoring I andre omgang. Etter 25 sekunder var det vel. Ballen lå inn bak Ørsland for tredje gang I dag. Helt unødvendig mål FK slipper inn. Kaja Olsen som slår en feilpasning på egen halvdel blir snappet og Lyn går rett I angrep og skårer. Inne med skrudd nå fra Kristine Nybru. Pakker godt rundt keeper. Heddes det ut. Nybru skal vel dunke han inn igjen. Ja, gjør vel det til slutt. Nybru chipper inn. Heddes ut av Åsprang. Stod et par FK-spillere ganske umarkert I feltet. Fikk ikke han over første lynspilleren. Østenstad nå mot 16-meteren. Får ikke hun slått et innlegg, og lyn kan prøve seg på en kontring, men den stoppes rast av en feilpassning. Og så det Lauren Bruno som slår en feilpassning. Huo. Gjøres bytte allerede hos FKH. Nerell Abrahamsen klar til å komme inn. Daniela Tålemund som tas av banen. I tillegg skal Emilie Guddal innpå. Da skal Kaja Olsen av banen. Olsen som altså går fra seg ballen I forkant av 3-1-skåringen. Dobbelbytte hos FKH, og det bytte faktisk også hos Lyn. Det I hvert fall Habbestad som kommer innpå for Lyn. Muligheten var Fredesen etter fikk det gula kortet da, som tas av. Men Rasmussen blir satt bak I forsvarsleddet da, som... Sentralen I midstopperne vil heller likte Rasmus på venstre side da. Hun synes jo har vært angrepsvåpen. FK har absolutt fått det mest ut av kampen så langt. Og FKH et brudd på Lyn. Altså prøver Svandahl seg faktisk med et skudd. Ja, spørsmålet om det var det beste. Det var litt for lang avstand, tror jeg, Kristina Svandahl. Enkelt for keeper Sundsfjord å stoppe. Nok en gang får FKH et brudd på Lyn, men frispark til hjemmelaget. Litt for mye armer I bruk for Kristin Nybro, som I det hun får et brudd, ikke klarer å la være å rive vekk en lynspiller. Innkast for Lyn og midt på FKH sin halvdel. 1-0 til Hønefoss mot Bodø-Glimt, 3-0 til Stabæk mot Molde, og 1-0 til Røa mot LSK. Så vidt bra at ikke LSK tar poeng, men det melder jo Røa seg litt på igjen I kampen om overlevelsen, og så det et gult kort som skal deles ut en FKH-spiller, det Ellingsen som får det gula. Frispark til Lyn, midt på halvdelen til FK. Skumpling I ryggen av Ellingsen på innbytter Habbestad. Lyn setter opp for en et innoverskrudd frispark, og så klarer det ut av Rasmussen. Med et innkast for Lyn helt ved cornerflagget. Frispark til Lyn etter kastet. Gudda som litt for... Nei, det Ellingsen igjen, muligens faktisk, som litt for aggressiv I ryggen på en Lyn-spiller. Innleggs frispark igjen, skal vi se, det Holmen som står klar til å svinge inn, det kommer der, og på bakre, og sitter han der, nei, ja det gjør han, 4-1 til Lyn, og da tror jeg det over for FKH-damene dessverre, det nok en gang I luftrommet at FKH blir tatt, og det nok en gang Åsprang som setter ballen I mål, midstopperen som setter sitt andre for kampen. Nei, det ikke. Det selvfølgelig ikke Åsprang. Det Åsprang som vinner den første duellen på hodet, og ned inn I boksen. Der det en annen lynspiller som står klart til å hedde ballen I mål. Det Venstrebekk Hodne som mest på, rett og slett, inn I feltet. Og Tuva Hodne til det andre for sesongen og 4-1. Ja, skuffende at det var sånn andre gangen skulle utvikle seg. Etter en relativt gjenspilt første omgang. Enda ikke spilt 60 minutt, 58 minutt spilt. Og 4-1, da det... Litt håpløs oppgave for FKH-jentene. Noen gang må se seg slått av Lyn da, mest sannsynlig. 3-0 ble det altså til Lyn på Haugesund Sparebank Arena tidligere I år. Dere har et innkast nå på høyre siden. Dette nede I beina til Nybru som FKH og Lyn kan sette opp en ny mulighet. Her kommer Birkelund med fart I beina ut til venstre, spiller ut til Prestegård, spissen som ikke har hatt så mye. Han kommer med I dag. Vi offside også. Når vi fikk ballen fra Birkelund så det ble stoppet I hvert fall det lynangrepet. Nybru inn til Meryl Abrahamsen som spiller gjennom Solfri Bråten på høyre siden. Så det et dårlig innlegg av Bråten. Langt over Svendal der inne og bak mål. Ballen på Lynsen halvdel, Nybru. Jo, det bruddet der de klarte å utnytte I første omgang til å skape farligheter. Sånn skåringen kom, et brudd høyt opp på banen. Innkast til Lyn ved midten. Sentralt før Holmen får kontroll på ballen. Hodne nå på venstre side for hjemmelaget. Videre til Birkelund. Går innover, har et par FK-spillere på seg, tvinges tilbake over I banen. Med fremover noen gang hun. Blir passningen hennes tuppet ut av Bråten til et innkast lyn på høyde med FK sin 16 meter. Kommer til innlegg her fra Hodne. Ja, det gjør det. Også det passivt spill der inne hos FKH, men ender opp I klippene til Ørsland til slutt. Guddal som ventet litt lenger på ballen. Heldigvis ble de ikke straffet for det denne gangen FKH. Så det nesten FKH får snappet et utspill fra Åsbrang, ender opp hos Bråten til slutt, men det kunne vært at Østenstad fikk tatt han over. Her Bråten på veien I 16-meteren, men touchet sitter ikke helt og tvinges bakover, for det kommer et innlegg fra Bråten. Der Guddal på bakre, Guddal skyter, men feil siden av nettveggen. Bra mulighet for FKH. Litt langt første touch fra Emilie Guddal når hun får tatt ned innlegget fra Sofri Bråten. Birkelund vender fint og tar med seg Hodne som kommer på overlappen og så kommer Rasmussen med en solid takling. Snart spilt 63 minutter. 4-1 står det altså til hjemmelaget Lyn. Abrahamsen FKH med ballen nå. Helt tilbake til Ørsland. Østenstad har tatt ned det lange utspillet. Sett I gang mot Bråten, og så klarer ikke Bråten å nå den. Starter, stopper, og så kommer passningen I det Bråten har stoppet løpet sitt, og da klarer ikke å starte igjen og nå ballen. Lyn i sitt bakre led. Viktor Sundsfjord med ballen. Så det en fryktelig passning av Andreasen. FKH får snappa opp. Sandahl skyter. Og redning I stolpe. Returen sitter for FKH. 4-2 og liv igjen I denne dette oppgjøret. Men nok en gang så det en feil hos Lyn som skaper FKH-skåringen som det var på det første FKH-målet. En passning fra midstopper Andreasen som Bråten får snappa og så spilt videre til Svandal som skyter, reddes av Sundsfjord og så I stolpen og så Østenstad der på returen og får satt ballen over linja. 4-2, 65 minutter spilt. Ja, kan det være en opphenting på gang for FKH-damene. Solfri Bråten fikk seg en smell I det hun vant ballen for FKH, men oppe på beina nå Bråten. Se om dette kan gi litt krefter til FKH. Nå det Lyn som går rett I angrep. God jobb av Lauren Brune å stoppe I hvert fall foreløpig Lyn-angrepet. Guddali nå hjelper Bruno. Så kan FKH sette på farten fremover. Det skal være et frispark og gul kort på Ås Sprang. Som har både scoring og assist I dette oppgjøret her. Så Østensen som flikker ballen forbi nå og... Så blir det felt, rett og slett, Østenstad. Faktisk en tunnel, du slår på Åsbrang. Fint gjort av Østenstad, som har hatt noen veldig fine og noen upresise involveringer I dagens kamp. Guddal. Spiller I ryggen og slår en feilpassning Emilie Guddal. Gikk tilbake til Sundsfjord nå, Lyn. Keeperen. Slår langt opp. Går for et nytt brudd. Abrahamsen til Nybru. Nybru ut til høyre. Der Bråten som kan utfordre venstrebekk Hodne. Slår inn Bråten. Bra innlegg denne gangen. Og så det ingen FK-spillere som der. Slappes helt på bakrestolpe av Guddal. FK har en del spillere I boksen nå, kommer inn igjen fra Lauren Bruno. Hender de ut Lynforsvaret. Innkast til FK. Nybru, vanskelig ball mot Svandal. Litt mer pragmatiske nå bak I forsvaret Lyn. Flere lange baller etter at de har sluppet inn mål på to brudd. Lauren Bruno og FKH inn I en god periode nå. FKH, så kan de få en til scoring her nå. Før det for sent så det absolutt muligheter for poeng. 4-2 står det altså. 67 minutter spilt. Så... Får ikke Ellingsen kontroll på ballen. Lyn skal gjøre to bytter, Theo. Ikke så lenge. Et frispark og hjemmelaget på egen halvdel. Mikkelsen, høyrebekken som får frisparket. Holder byttene litt til... Lyn-trener August Nyland. Her kommer de fremover, hans jenter på venstre side. Spiller de bakover igjen. Åsbrang Tar med seg ballen fremover, finner Holmen. Fint gjort av midtbanespilleren, hun har vært veldig bra. Og så I det jeg sier det, så slår hun en feilpassning. FK kan angripe. Har dere krefter til å springe fremover her, Solfrid Bråten? Må du bruke farten din, Bråten? Går du deg inn I problemer, men kommer seg ut av det. Men alle lydspillerne har jo kommet hjem igjen nå da, for hun får spilt ballen fra seg. Og har fortsatt med ballen sentralt I banen nå, Ellingsen og Nybru. Asmussen prøver med en vending mot Gudal. Skal ha innkast til FKH. Bruno, sånne fastninger, det går ikke rett og slett. Gjort av Bråten, vinner tilbake for FKH. Sem Østenstad kan sette opp Bråten I bakrom, prøver heller å nå Svandal, men det litt for avanserte løsninger å prøve på her FKH-spillerne. Litt mer tålmodighet og litt færre trekk I laget før en går og skal slå den avgjørende passningen. Jeg tror det kan være smart. Fortsatt masse tid. Kun spilt 70 minutter. 4-2 til Lyn, men FK som skorter det siste målet. Skal bytte nå bli gjort for Lyn sin del. Det Willumsen og Tuva Lindvik som skal inn. Utgår Hodne som satt inn siste målet og spiss Prestegård. Har innkast med mistreken. Kastet langs linjer. Lyn får kontroll og spiller tilbake til Sundsfjord. Stopper Andreasen som setter sånn av press og slår en sleiv utover sidelinjen. Brakstad kaster mot Østenstad. Opp til å finne en lagvenninne der, Sindre Østenstad. Og gjort av Anja Rasmussen som skjermer ut et FK-kast. Bakstad som skal kaste på Sikker midt på Lyn sin halvdel. Ender med et lynkast. Sandra Østensson blir litt spist opp I de fysiske duellene. Langt opp. Fra Sundsfjord. Hedes ned av Brakstad. Lauren Bruno nå. Og FKH til Merrill Abrahamsen. Feilpassning av Abrahamsen. Så tjekker jeg jo kikket til heller. Tilfelle. Bra gjort av Rasmussen som bryter foran. FKH kan sette opp et nytt angrep. Østenstad ut til høyre. Der Bråten har rom. Inn I 16 meter nå. Sofri Bråten. Innlegget blir blokkert. Og Lyn får dunket opp, men ikke langt nok for dere Brakstad. Inn fra Østenstad mot Abrahamsen og Svandal som der inne. Ingen av de som klarer å vinne duellen. Litt tøffere synes jeg FK-jentene kan bli I begge bokser egentlig. Angrep andre veien nå. Mjellgaard I løpsduell med Lauren Bruno. Og så vil du ha et frispark der Mjellgaard mener at Bruno river inn. Får ikke noe frispark av dommer. egentlig så kan jeg forstå frustrasjon til Melgaard, blir rev I trøya. Ballen nå hos Lyn og slås ut mot venstre, svakpassning, FK får et nytt brudd. Båten, det lygger litt nå for begge lag. Gjennom har sett FK klart å ta og ut av denne perioden bedre, for det Lyn holder på med ikke noe bra, men FK klarer liksom ikke å utnytte det. Hvert periode der Lyn har vært klart bedre enn FK, men akkurat nå så det ganske svagt nivå av det som skjer oppe av begge lag, spør du meg. Når FKH svårt trenger mål, så skulle jeg ønske at jeg kunne klart å utnytte det litt bedre, at Lyn har falt ned en del fra der de var I første omgang. Ellingsen opp til Abrahamsen, taper duellen mot Mistoppa Åsprang. Hun har vært skikkelig god. Lyn med stopperen, og så setter Spirkelen opp I en 1-mot-1 situasjon mot Brakstad. Kommer overlappen. Går innover I banen, Birkelund. På legg på tvers, Lindvik. Ja. FK får stoppe angrepet. Skal Abrahamsen ha et frispark? Nei, mener dommer. Ok. Merrill Abrahamsen ikke hatt noe godt inn opp. Har havnet I kullen, Merrill Abrahamsen, så kan jeg kalle det for det, etter at Ellingsen kommet inn på dette FKH-laget. Abrahamsen har vært benken et par kamper mot slutten av vårsesongen nå. Nå var det Hanna Gravem som ble prioritert. For Ellingsen et fint brudd til Svandal, videre til Østenstad. Og så ut til Bråten som kan bruke farten sin her mot Mikkelsen. Solfri Bråten, skjøk, er det for et valg å skyte der da? Ja, det var jo skrått hold fra 20 meter og skulle prøve å score mens du I full spurt. Det var ikke det beste valget, for å si det sånn. Det situasjonen FKH må ut når de får brudd på et uorganisert lynlag. Får de et frispark med Ellingsen. Nå skjer mesteparten av spillet på lyn sin halvdel, men foreløpig uten FKH skaper de store målsjansene. Heidi Ellingsen ble blant de bedre ut på her for FKH sin del. Fått en del frispark og vært positiv. Nå ser jeg et fripark som ganske midt på banen. Jeg vet ikke helt hva Nybro skal prøve på. Om vi skal svinge det inn. Det for langt å skyte, spør du meg. Men det stopper ikke Nybro. Skyter fra ja, 35 meter. Ballen spretter tryggere for han går ut av utenfor målet til Sundsfjord. Strekk spilt I 77 minutter. 4-2 står det til Lyn. FK med innkast. Østenstad prøver å flikke gjennom Bråten. Klarer ikke det. Det heller et innkast til Lyn. Østenstad på vei fremover skal spille mot Bråten. Feilpassning. Trøsten at det kommer en feilpassning fra Lyno et par sekunder etterpå. Rasmussen til Ellingsen. FK kan ta med seg ballen fremover. Lyve Brakstad. Som ble satt under press, men løser det fint. FK får vrid spillet ut på venstre sida. Gudal. Long touch, men tar jo ballen og likevel får frispark mot seg. Jeg helt uenig I at det frispark. Det dårlig touch av Gudal, men hun vinner jo ballen tilbake igjen med en takling på ball. Dommer uenig. Lyn nå med Kontroll på banen, sentralt I banen. Fint gjort av Andreasen, finner Holmen. Ut til venstre, til Mikkelsen og videre til Birkelund. En mot en mot Bråten. Og så prøver hun å slå tilbake til Mikkelsen, men lykkes ikke med det. FK sin tur til å slå vekk ballen etterpå. Sandra Østenstad som ikke klarer å finne Svandal, og så slår keeper Sundsfjord ballen ut. Innkast fra FKH, litt inn på halvdelen til Lyn. FKH skal gjøre et dobbeltbytte. Cecilie Mjelde og Leia Hall Robinson skal inn. Ut med Libe Brakstad. Og Kristina Svandal. En annen trussel. Hall Robinson kommer med en Svandal. Her vinner FKH nok en gang høyt opp I banen. Spiller ut til venstre der Guddal. Skulle få skuttet Guddal inn I 16-meteren. Blokkeres. Nytt forsøk. Overmål fra Emilie Guddal. Kjempemulighet for FKH til å få en redusering. Men har ryggsekken på I det hun skal avslutte der Emilie Guddal. Når høyt over målet til Sundsfjord fra en 13-14 meter. Mjelde går inn til den høyre midtstopperen. Robinson nå legger seg på topp. Foreløpig ingen formasjonsendring kan det se ut som I hvert fall hos FKH. Lauren Bruno inn til Heidi Ellingsen. Mjelde ut til Bråten. FK får etablert seg litt på Lyns halvdel. For en tunnel av Sandra Østenstad. Hun drar han med sålen gjennom beina på Birkelund. Det sylfrykt. Det ikke noe ute av situasjonen, da, men det sikkert tre eller fjerde tunnelen Sandra Østenstad slår I dag. Rasmussen, lang ball opp. Heddes ned, men ender opp hos Meryl Abrahamsen. Så Hall Robinson får et prispark mot seg. Treff I duellen med Andreasen. Frisparket slås langt fra keeper Sundsfjord hos Lyn. Birkelund plukker opp, tar med seg Holmen. Kan vi prøve seg her da, Holmen? Ja, det gjør du! Ja, det et greit forsøk. Halvmeter over, ja, kanskje ikke det en gang, over målet til Ørsland. Holmen som har slått par av dødballene som Lyn har skåret på. Ikke fått direkt assist på noen av dem, men I etterkant av dødballene at målen har to av dem har kommet. 4-2 står det altså I det Lyn får et frispark, en 3-4 meter på halvdelen til FKH. Triller rundt midten og hjemmelaget, så kommer det en feilpassning. FK kan prøve å utnytte det. Hall Robinson rettvender seg og kan bruke farten sin. Løper mot Lynforsvaret. Spiller til Østenstad. Har Bråten med seg I støtte. Sandra Østenstad, hva gjør du? Ja, spiller han til Bråten. Videre til Rasmussen. Veggspill med Nybru. Får ikke noe frispark etterkant til Rasmussen og FK-angrepet stopper opp. Det kan heller Lyn forsøker seg andre veien. Birkelund. Ja, ble stoppet. Godt gjort av Ellingsen. Mjelde tar med seg ballen fremover. Meryl Abrahamsen mot Guddal. Så får han passningen I ryggen, Emilie Guddal. Og etterkant så springer hun ned I mutter Lindvik. Får frispark mot seg. 7 minutter igjen av ordinær tid. 4-2 til Lyn. Hønefoss dobla mot Bodø/Glimt. Det 2-0. Stabæk fortsatt 3-0 mot Molde borte. Røa leder 2-1 mot LSK Hima. en fare for at det kan bli tett og jevnt ut hele denne toppseriesesongen i bånen. Og som heldigvis tok en del poeng rett før sommerpausen og har blitt snevert med poengfangst i høst. Har de tre poengene de tok mot LSK Hima sist. Så har de jo heldigvis spilt mot de beste lagene og har mye av bondlagene igjen. FKH med både Molde, Bodø/Glimt, Hønefoss og Røa som siste motstanderne I tillegg til spiller Cup på torsdag mot Bryne borte. FKH som har fått seg et kast ganske høyt opp I banen, langt innkast fra Mjelde. Hall Robinson, får du skutt her da Hall Robinson? Ja, nesten bare får vente seg rundt og gjøre en god jobb der inne. Nytt innkast for FKH, skal Mjelde lade opp et nytt langt et. Nå må det helst komme en scoring veldig, veldig snart for FKHs en del. Trenger altså to for å få uavgjort. Innkastet heddes inn, stusses av Østenstad. Men blir klarert ut. FKH får kontroll på ham, men det helt bak hos Ørsland. Lauren Bruno. Så ballen fremover og spiller ut til Bråten. Bråt på høyre side og går inn mot 16-meteren. Roll Robinson. Ellingsen skal jo prøve seg. Ja, blokkeres. Dette ned hos Guddal. Kommer seg forbi en Guddal. Så til Nybru. Tilbake igjen til Guddal. Skal du få skutt her da, Emilie Guddal inn forbi 16-meteren nå? Nei, får ikke det. Det for mange hvite og røde drakter rundt seg. Lauren Bruno laget et innlegg, heddes ut. Skyttes det fra lang avstand fra Nia Rasmussen, helt inn I klippene til keeper Sundsfjord, som har kontroll på kula. Dunker langt Sundsfjord. Flest avslutninger I denne kampen her. De har flest avslutninger på mål. Lagene har like mange kornere, men likevel så står det 4-2 til Lyn. Possession statistikken, den leder derimot hjemmelaget. Robinson klarer ikke å finne hverken Bråten eller Østenstad. Det blir et nytt kast. Har fått et kast nå, Mjelde hiver helt tilbake til keeper Torsland, og så ut til venstre til Guddal. Skal ha frispark for Emilie Guddal. FK kan, skal vi se, skal prøve å sette opp her da, det frisparket på egen halvdel, og det koster ikke inne på egen halvdel også, men begynner vi den tio nå, det blir heller en kort en. Rasmussen. Henriksen tilbake igjen til Mjelde og forsvaret. Dunkes det opp, men det må slås mye lengre. Nytter ikke så veldig lange ballene når de 15 meter for kortet. Innkast til FKH. Og Robinson får kontroll på ball. Lauren Bruno, fint mot Robinson til Abrahamsen, videre ut til venstre, Guddal går inn I 16 meter og slår inn via et lynhode og til corner for FK Haugesund. 88 minutt spilt. 2 minutter igjen før tilleggstiden skal bli annonsert. Utover skrudd fra Kristine Nybru. Kommer corneren ut på første stolpe. Ja, det är ett FK-kast. Kuddal klarer ikke å ta kontroll over ballen. Kan heller sette opp et lynangrep andre veien. Bra gjort av Lauren Bruno som bryter foran og stopper muligheten til lyn og starte en kontering. Ut på høyre siden dunkes det inn fra Bråten over alle i feltet, men dette er hos Kuddal på motsatt sida. Kuddal tar med seg inn i 16-meteren og får vel en corner. Emilie Kuddal, andre siden og innover skrudd denne gangen. Vi ser. Klokka tikker lyn sin vei. 4-2 står det. Ett minutt igjen av ordinær tid. FK trenger sårt en redusering. Løftes inn, men nok en gang hender sitt første stolpe fra Nybru, og da er det vel ice, så stoppes kontringen litt opp. Birkelund hadde masse rom å springe i. Får ikke noe fri... Jo, der får faktisk frisparket Ina Birkelund, og... Ja, så spennende å se hvor mye som kommer på tavlet til fjerdedommer i forhold til tilleggstid. Om en 5-6 sekunder skal vi få kontroll på det. I mellomtiden så har Lyn kommet seg opp på FKH sin halvdel med ballen, Mikkelsen. Skal du gå mot cornerflaggen? Nei, går heller innover. Går forbi Abrahamsen inn i 16 meter. Mikkelsen på tvers. Og corner. Eller 5 meter faktisk. 5 meter til FKH. Og det legges til 4 minutter. 4 minutter har FKH på seg til å score. 2 scoringer. Første lange ballen, håndterer lyn veldig fint. Dunkes bare andre veien igjen. Nybru får kontroll på han til slutt og får tatt med seg fremover. Og så må du følge med på at det kommer noen i ryggen din, Kristine Nybru. Og så får du et uhyre billig frispark. Men det får nå gå. FK kan sette opp en ny dødball. Kristine Nybru svinger inn der, men nok en gang må løfte de ballene lenger opp, det nytter ikke, men dette er faktisk nede hos Abrahamsen som får skutt, og Østenstad, men det var ikke mye kraft i den avslutningen der fra Sandra Østenstad, som jo satte inn 4-2-reduseringen. Prøver Lyn å ta kjapt utspark for å slå gjennom Melgaard, lykkes ikke med det, og så går det heller andre veien, FKH på vei fremover nå på venstre side. Emilie Kuddal. Forsvarsspiller av Lindvik stopper Kuddal litt. Så Bruno som får slått inn, men i luftrommet der har Lyn vært suveren i dag. Både offensivt og defensivt. De har skåret etter 2 dødballer, og de har vært meget god på defensiv dødballer. Her prøver de seg på en kontering, men spiller bare ballen vekk i hjemmelaget. 2 minutter igjen av tilleggstid. Lauren Bruno dunker opp. Kan plukke ned andre ballen, det er det hjemmelaget som gjør. Så det er et langt touch fra Åsbrang. Så sitter ikke samspillet mellom Nybru og Hall Robinson og FK-forbruddet. Og da spørs det litt om ikke... Det blir 0 poeng igjen for bortebane for FK Åsendel. Kun plukket 5 poeng altså på bortebane i år. Men det begynner å bli veldig lenge siden den ene seieren kom mot Hønefoss. Lyn på vei fremover i det inntar kampens siste minutt. Ut til høyre Birkelund, 1-1 mot Mjelde. Ja, god takling av Cecilie Mjelde. Som stopper Birkelund som siste forsvarer. Få et frispark her på tampen. Den er langt inne på egen halvdel. Dunkes opp av Mjelde. mot Holly Robinson, andre ballen detter ned nesten I beina på FK, men igjen detter ned hos Nybro til slutt, og så til Bråten ut til høyre, Bråten slår inn på bakre, Guddal får plukket opp kanten av 16 meteren, men feilpassning fra Emilie Guddal. Så vinner han tilbake, faktisk Guddal inn på tvers, Holly Robinson, og så kommer det faktisk en redusering. Det helt på tampen her, men det bare 10 sekunder igjen å spille. Det Leia Holly Robinson, innbytteren, som får kriga en ball I målet. Og da kan tilreisende publikummerne, som det noen av I hvert fall, få jubla litt til. Det jo en kjempetabbe igjen hos Lyn egentlig, som skaper det FKH-målet. Går seg fast inn I egen 16 meter Lyn. Det skal jo ikke gå an når du et minutt igjen når du leder på tampen av en kamp, men... Det blir I hvert fall FKH-skåring, Holly Robinson som til slutt setter ballen I mål. Så det litt krangling etterpå med at FKH-spilleren prøver å hente ballen. Får vi se hvor lenge får vi spille her da. Det var vel en 10-15 sekunder igjen når skåringen satt. Dunker lyn, ballen bare langt opp fra fem møtene fra avsparket. Og så får de faktisk en kornhår... Lyn, og da tror jeg det over etter det siste som skjer I corneren til linjentene. Vi ser hva dommer velger å gjøre. Tar seg god tid med å ta hjørnesparket. Hjemmelaget, en kort variant naturligvis på et tidspunkt I kampen. Holmhund lurer et par spillere her, og så blir det 5-8 til slutt for FKH, som vi ser. Kan de få en aller siste mulighet her til FKH? Vi har spilt 5,5 minutt på overtid, og har egentlig lagt det 4. Utsparket fra Ursland blir det siste som skjer. Det ender rett og slett.
1: FKH I toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen. Lunsj- og middagssentralen I Spannaveien. Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi. Og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: Her kom den jinglen kanskje et par sekunder for tidlig, men det ender altså 4-3 til Lyn borte mot Lyn, så klarte FKH å få med seg poeng hjemme, og de ga det et godt forsøk I andre omgang og fikk 2 reduseringer, men det ble med de 3 for FKH sin del, en målrik og underholdende affære som FKH absolutt kunne fått med seg noe fra, for spesielt I en periode I første omgang etter de skårer frem til pausen, og siste egentlig halvtimen av andre omgang også FKH klart best, synes jeg, men de slipper inn for enkle mål, 2 mål på dødball I dag, I tillegg til at en gavepakke fra Kaja Olsen når 25 sekunder av andre omgangen var spilt ble det ord, skåret på for Lyns en del, Anja Rasmussen. Sandra Østenstad og Leia Hall Robinson var målskårerne til FKH I dag, men dessverre 0 poeng igjen på bortebane for FKH, og med de andre resultatene der Hønefoss har vunnet 3-0 mot Bodø/Glimt, Røa har vunnet 2-1 mot LSK, og Molde har tapt heldigvis det da, 3-0 mot Stabæk, så betyr det at FKH blir værende på 8. plassen. Hønefoss, de hopper forbi LSK kvinner og går opp på 9. plassen. LSK kvinner, som ligger på kvalik for øyeblikket, ligger på 10. Røa på 11. og Bodø/Glimt nederst på 12. Men nå det kun 4 poeng ned til direkte ned for FKH, og 3 poeng ned til kvalik plass for FKH-damene, som må begynne å plukke flere poeng, rett og slett. Det cupkamp på torsdag som neste stopp, og ikke kamp I helga som kommer. Men om en 2 uker så kommer Molde på besøk til Haugesund Sparebank Arena I en kamp der FKH helst må ta 3 poeng, så skal de bort mot Bodø/Glimt. Det må de I hvert fall ta 3 poeng, for Bodø/Glimt, de har kun plukket 6 poeng I hele år, og så til slutt så det 2 kamper. En kamp mot Hønefoss hjemme, og så borte mot Røa siste serierunden. Så de har alltid egne hender, enn så lenge FKH-damene, som altså kun nå fremover møter laget rundt seg på tabellen. Molde som ligger plassen over, og Bodø Glimt, Hønefoss og Røa som ligger ned forbi FKH. Jeg, Jørgen Grønningen, takker for følge, og så FKH direkte tilbake igjen når FKH sitt herrelag skal i aksjon borte mot Sandnes Ulf neste helg. Det søndag om en uke, klokka 5. Sendestart blir fra 16.00. Ha en fin søndag videre. Masse god musikk. Fortsett her på 102.
1: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Hei, det Per Arne fra Suldalsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalsbussen.no, eller ring oss.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
4: Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
6: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.

0: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
2: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmeaktivitet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

0: tekstilvask leverer alt bedriftene trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
0: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt i Haraldsgata.
2: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: og årets mest nostalgiske julebord. Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, Ellevill Humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
2: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julebord, Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunch, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tor eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Gjør deg klar for Bygda Jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3 og Packers. Finn fram butsa og ta med gjengen. Jihaw!
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

0: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.

0: Vi I Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no
1: Advokat Tømmer Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt I Haraldsgata.
3: Mala på, mala på.
4: Velkommen til Strandgata og Maling. Din lokale maling- og interiørekspert I sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata og Maling, helt nord I Haraldsgata.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn I leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom innom oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastingsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
0: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt i Haraldsgata.
2: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
4: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102. Hear the clock ticking on the wall.

borte, blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg, og sender meg videre til himmelen i tapt

av kjerka. Da tida går forbi i stillhet. Regnet drypper under eiketre. Jeg går inn i sakristiet. Stemmer gitaren etter orgelet. Det skal få service neste uke. Det hoster litt i pipene.

fra vinduet. Heng et støv, kom dødsen stille. Ser familien i øynene, og tårevåte venner smiler. Orgeltonen legger seg som høstløv mellom linjene. Mitt eget spinkle fingerspill blandes